i vragovi otišli, al opet ostali u duši.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne. U Bosni se očekuju kiša, pljuskovi, grmljavina. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I ne vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, ono su i dalje nepovoljne za kardiovaskularne bolesnike. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti i glavobolje. Savjetuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Uuu, hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Slijedi stanje na putevima.
6: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put se informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinje Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac

Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Damir Gazdić upriličuje prijem za karate reprezentativke Bosne i Hercegovine Ajlo Mešković, Aminu Fezić i Stefani Krešić, koji će nastupiti na 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Ministarstvo će financijski podržati njihov odlazak na ovo značajno takmičenje, istaknuto je na prijemu uz poruku da je nastup sportiskinja veliko priznanje za Tuzlanski kanton i Bosnu i Hercegovinu.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, vjetar slab, zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu

0: Tu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. You know bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
5: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mi

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je pečeni losos. Sastojci: dva losos filea, jedna kašičica maslinovog ulja, dvije kašičice balzamiko octa, četvrtina šolje javorovog sirupa, jedna kašičica češnjaka i jedna kašičica senfa. Priprema: zajedno umutiti sve sastojke osim lososa. Upotrijebiti pola filea lososa. Umak marinirati u plitku zdjelu za 30 minuta. Držite drugu polovicu za preljev. Na srednje vruće podmazan roštilj stavite losos sa stranom prema dolje i kuhajte 4 minute. Okrenuti stranu na kože, preliti i peći 3 minute. Ponovo preliti i okrenuti na drugu stranu te peći 3 minute. Skinuti sa roštilja, zaliti ostatkom sosa. Napomena: losos je pečen kada se počne ljuštiti. Pri pečenju na roštilju lososi će dobiti karamaliziran hrskav izgled izvana. Senf možete koristiti po želji. Prijatno vam!

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put se informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinje Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, vjetar slab, zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Reklame Teka Radija. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaš

0: naše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put se informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu Golubinje Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalej 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
6: Slovenski sudija Slavko Vinčić sudiće

finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španije koji se igra u nedjelju od 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Vinčić je priliku opisao kao nevjerovatnu čast. Sudac iz Maribora za svoje imenovanje saznao je od prije Luđija Koline, Fifinog šefa za suđenje i predsjednika Fifinog sudijskog odbora, a rekao je da ga je vijest potpuno iznenadila. Američki predsjednik Donald Trump prisustvovat će finalu svjetskog prvenstva, rekla je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće. Finale 23. izdanja svjetskog prvenstva na rasporedu na stadionu MetLife u East Rutherfordu. Argentini će ovo biti sedmo finale, a slavila je tri puta 1978., 86. i 2022. Španija će u svom drugom finalu pokušati osvojiti drugi naslov nakon 2010. godine.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta putujemo u kolijevku civilizacije, tačnije u Islamsku republiku Iran. Zaviriti u dugu i bogatu istoriju Perzije, odnosno Irana, nalik je pogled u šareni kaleidoskop kojim se isprepliću mnoge minule civilizacije i kulture starog svijeta. Položaj iranske visoravni u središtu tadašnjeg civilizovanog svijeta vezao je Iran sa jedne strane uz Mezopotamiju i Anadoliju, a sa druge uz Srednju Aziju i Kavkaz. Iran ili Perzija, a službeno Islamska republika Iran, je država u jugozapadnoj Aziji. Naziv Iran udomaćen je još od starog vijeka, dok se na međunarodnoj sceni počeo aktivnije koristiti od 1935. godine, kada je potisnuo evropski naziv Perzija. Danas se nazivi Iran i Perzija koriste kao sinonimi u kulturološkom smislu, dok se u službenom političkom kontekstu koristi isključivo naziv Iran. Država se proteže na 1.648.000 kvadratnih kilometara, što je čini 18. najvećom u svijetu, i prema procjenama Ujedinjenih naroda iz 2018. godine u njoj je živjelo preko 82 miliona stanovnika. Iran ima važno geostrateško značenje s obzirom da se nalazi u središnjoj Euroaziji, odnosno na Bliskom istoku. Zemlja je na sjeveru omeđena Armenijom, Azerbejdžanom i Turkmenistanom, odnosno Kaspijskim jezerom, a na istoku Afganistanom i Pakistanom, na zapadu Irakom i Turskom, te na jugu Omanskim i Perzijskim zalivom. Glavni najveći grad je Tehran sa preko 15 miliona stanovnika, a on predstavlja važno političko, kulturno, gospodarsko i industrijsko središte zemlje. Teheranski bazar najveća je pijaca na svijetu sa približnom površinom od oko 1.200.000 kvadratnih metara i dužinom hodnika od oko 10 kilometara. Dvostruko je veći od najvećeg trgovačkog centra u kineskom Dongguanu.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Nastavak filma Batman ponovo je odgođen, a nova premijera zakazana je za 18. februar 2028. godine. Reditelj Matt Reeves tim povodom objavio je prvi probni snimak povratka Roberta Pattinsona u ulozi mračnog viteza. Novi datum premijere dolazi gotovo 6 godina nakon izlaska Batman koji je premijerno prikazan u martu 2022. godine. Film Sama Esmaela, Penny Carefully sa Julian Roberts u glavnoj ulozi, premijerno će biti prikazan 9. aprila 2027. godine nakon manjeg pomjeranja. O Abramsovom novom filmu za sada je poznato vrlo malo. Warner Bros. Ga opisuje kao spektakl u 4 kvadranta za cijelu publiku. Abrams će komponovati originalnu muziku za film koji će biti prikazan u IMAX 70 mm formatu. Odgađanje premijere omogućit će dodatno vrijeme za izradu filmskih kopija u tom formatu.

iz identifikacijnog centra Šekovača u Sanskom mostu danas su ispraćeni tabuti sa posmrtnim ostacima pet žrtava, kojima će u memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu sutra biti klanjana kolektivna šehidska dženaza te obavljen njihov ukop. Kolona sa posmrtnim ostacima žrtava krenula je u 11 sati, te će preko Sanskog mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Bosanske Krupe, Bosanskih Otoka, Bosanskog Novog i Prijedora u predvečernjim satima stići u Kamičane. U okviru programa obilježavanja 20. jula, Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, danas će biti održani biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani. Učesnici bi u večernjim satima trebali stići u Kamičane kako bi na taj način odali počast nevinost stradalim žrtvama. U memorijalnom centru Kamičani će sutra 20. jula u 12 sati početi vjerski program, nakon čega će biti klanjani podne namaza, potom i dženaza namaza ubijene žrtve, koju će predvoditi reis ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Povrat PDV-a za prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini počeo se primjenjivati nakon što je na snagu stupio pravilnik kojim su uređeni uslovi za ostvarivanje ovog prava. Pravilnik je stupio na snagu početkom mjeseca, više od godinu dana nakon usvajanja zakona, čime je građanima omogućeno da počnu podnositi zahtjeve. Pravo na povrat PDV-a imaju punoljetni građani koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje i ispunjavaju propisane uslove. Povrat se odnosi isključivo na novo izgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV. Nekretnina mora biti uknjižena na ime kupca nakon 12. aprila 2025. godine. Prema navedenim informacijama, povrat PDV-a za prvu nekretninu može iznositi do 25.000 konvertibilnih maraka u zavisnosti od vrijednosti nekretnine i površine za koju se priznaje pravo na povrat. Upravni odbor udruženja BiH novinari najoštrije osuđuje novi verbalni napad na novinara Avdu Avdića, koji je nakon višemjesečne institucionalne šutnje hrvatskih vlasti o razlozima zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku, sada izloženi političkom targetiranju od visokih hrvatskih zvaničnika. Novo javno etiketiranje novinara Avdića od političkih dužnosnika dodatno potvrđuje opravdanu zabrinutost da se protiv njega vodi koordinirana kampanja diskreditacije u kojoj institucionalna netransparentnost i politički napadi djeluju kao međusobno povezani oblici pritiska na njegov novinarski rad, saopšteno je iz udruženja BiH novinari. Ukupan promet lijekova u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine premašio je 1,18 milijardi konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Najveći dio financijskog prometa ostvaren je u grupi lijekova za liječenje malignih oboljenja i regulaciju imunološkog sistema na koje je potrošeno 242,5 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon 103 odigrane utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, sve je spremno za veliko finale svjetskog prvenstva 2026, koji će se odigrati večeras od 21 sat po našem vremenu. Za naslov prvaka svijeta borit će se Španija i Argentina. Obje reprezentacije do finala su stigle nakon uspješnih nastupa kroz nokaut fazu, a sada i dijeli još samo jedna utakmica od najvrijednijih trofeja u svjetskom fudbalu. Španija je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2:0, dok je Argentina do plasmana u finale stigla pobjedom nad Engleskom rezultatom 2:1. Finale će biti odigrano na MetLife stadionu u saveznoj državi New Jersey u blizini New Yorka pred desetinama hiljada gledalaca.

0: samo nju, samo nju.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Danas pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti posle podne, vjetar slab, zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 16 do 22, a dnevne od 26 do 32 stepena. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Radio Televizija Pozonskog kantona. Program radija.
1: Muzički vremeplov.
2: Phil Collins, Philip David Charles Collins, engleski je muzičar, bubnjar, pjevač i glumac koji je uglavnom radio solo, a bio je dio poznatog rock sastava Genesis. Karijeru je započeo glumačkim radom sredinom 60-ih, a njegova strast prema muzici došla je do izražaja 70-ih godina. Phil je 80-ih ljuljao svjetske top liste i jedan je od rijetkih umjetnika koji su dokazali svoju vrijednost i u skupnim i u solo muzičkim poduhvatima. Prodavši oko 34 miliona primjeraka ploča na 8 albuma, Collins je sigurno jedan od najprodavanijih umjetnika ove generacije. Tokom svoje slavne karijere odlikovan je višestrukim nagradama koje uključuju 6 nagrada British Awards, 7 Grammy-a i 2 nagrade Zlatni Globus. Kratak je ovo uvod u današnje izdanje muzičkog vremeplova TK Radija koji smo u cijelosti posvetili Phil Collinsu. Na samom početku jedan stari i mogu to slobodno kazati vječiti hit Another Day in Paradise.

0: muzički vremeplov.
1: Slušate muzički vremeplov TK radija u kojem se danas družimo sa Phil Collinsom. Phil Collins, Philip David Charles Collins, rođen je 30. januara 1951. godine u Londonu u Engleskoj. Njegov otac bio je agent osiguranja, dok je njegova majka radila u pozorištu. Još kao dijete pokazao je veliko interesovanje za pozorište. Tako je zajedno s majkom pratio rad pozorišta, gledao i upoznavao glumce. To ga je nadahnulo i slobodno to možemo reći pomoglo mu u donošenju konačne odluke šta želi i čime se želi baviti u životu. Na svoj rođendan kao petogodišnje dijete od roditelja je dobio komplet bubnja. Kitijako puka igračka oduševio ga i privukao njegovu pažnju. Provodio je sate vježbajući, a kako je odrastao, počeo je dobivati više profesionalnih setova kao poklone. Vremenom je stekao dosta prakse i iskustva, što mu je kasnije pomoglo da sve to dovede do savršenstva.

0: Muzički vremeplov.
1: Slušate muzički vremeplov TK radija. Kontakti njegove majke s agencijama za talente pomogli su mu da ostvari svoje početne uloge u pozorišnim produkcijama. Odigrao je nekoliko malih uloga u filmovima, Nevolja s kravom i Noć teškog dana, ali negdje duboko u sebi gluma ga nije zadovoljila. Stoga je sve više, posebno tokom srednjoškolskih dana, naginjao ka muzici. Sredinom 70-ih rock sastav Genesis objavio je oglas u kojem traži bubnjara, a Collins je nakon audicije je postao novi bubnjar u avgustu 1970. godine. Sljedećih 5 godina Collins je gostovao s bendom i svirao bubnjeve. Sredinom 70. glavni pjevač benda odustao je i prije nego što je bend mogao unajmiti prikladnog pjevača, Collins je neko vrijeme popunio ulogu vodećeg pjevača. Trick of the Trial, prvi je album Genesis za koji je Collins pjevao. Album je postigao veliki uspjeh i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji. Uspjeh albuma, koji je kotirao na samom vrhu top ljestvica širom svijeta, natjerao je Genesis da preispita odluku o angažovanju vokala, jer se Phil pokazao i više nego dobar.

muzički vremeplov. U 1978. godine bend je napravio pauzu. Međuvremenu Phil je pokušao kontrolirati svoj privatni život, ali nije mu to baš išlo za rukom. Njegov odnos sa suprugom značajno se pogoršao. U međuvremenu svirao je bubnjeve na dva albuma Grace and Danger and Product. Iako su ga mnogi bendovi angažirali za produkciju njihovih albuma, Phil još nije bio spreman otići solo. Do 80-ih Phil je napokon počeo raditi na svom debitantskom solo albumu pod nazivom Face Value. Tada se Genesis ponovo okupio i dovršio svoj rad na albumu koji je objavljen 1980. godine. Njegov prvi samostalni album Face Value objavljen je 1981. godine i sadržavao je drugačiji stil muzike koji je bio skloniji funky bržim ritmovima. Album je postigao međunarodni uspjeh vodeći na top ljestvicama u 7 zemalja. Njegov drugi samostalni album Hello, I Must Be Going objavljen je 1982. godine, a Collins je ponovno postigao međunarodni uspjeh. 1985. Collins je predstavio svoj najuspješniji album svih vremena pod nazivom No Jacket Required, koji je na vrhu ljestvica i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji. Nekoliko medijskih kuća u to vrijeme do u detalje se bavilo aktivnostima Phila Collinsa uz tvrdnje da je Phil poznatiji i uspješniji kao solo umjetnik. Krajem 90-ih objavio je još jedan solo album koji je dobro primljen i u Velikoj Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama.

i preuzeo bubnjeve. Scenarij se značajno promijenio kada se njegov solo album iz 96. godine Dance in the Light pokazao kao neuspjeh. Kritičari su rekli da je njegovo vrijeme prošlo i da su mu obožavatelji postajali sve umorniji od njegove muzike. Njegov sljedeći album suočio se sa istom sudbinom, a neki kritičari i medijske kuće nazvali su ga najgorim albumom u njegovom životu. I pored velikih neuspjeha, ono što je radio prije ponovno se počelo i tekako vrednovati, pa je primio nekoliko priznanja u 2000-itima. Collins se 2006. godine ponovno ujedinio s dva bivša člana Genesisa i krenuo na uspješnu turneju. U martu 2010. Collins je nagrađen mjestom u Rock and Roll Hall of Fame, a 2011. godine najavio je svoje povlačenje u penziju. U oktobru 2016. Phil je objavio svoju Not Dead Yet Tour, turneju uspješno provedenu i dobio je pozitivne kritike.

0: Phil Collins u životu se ženio tri puta. Njegov prvi brak bio je sa Andreom. Par se vjenčao 1975. godine. Međutim, trajao je samo 5 godina i završio se 1980. Nakon toga, razvod je imao ozbiljan uticaj na Philovo mentalno zdravlje i pao je u depresivno stanje neko vrijeme. Zatim se 84. godine oženio sa Jill Tavelman, a ta je zajednica trajala 12 godina. Filena treća supruga bila je Oriani Cavey. Vjenčali su se 99. godine, a razvili se 2008. Nagodba od razvoda od 25 miliona funti bila je najveća u britanskoj istoriji. Collins je kroz nekoliko godina prolazio kroz depresiju, međutim Collins i Cavey ponovno su se okupili 2016. godine i od tada žive zajedno. I evo stigli smo tako i do kraja muzičkog vremeplova Teka radija u kojem smo se danas družili sa Phil Collinsom. Hvala vam za pažnju i hvala na povjerenju.
1: Teka radio. Vaš najbolji izbor.

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Tuzlanski pilsner. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje.

je za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Iz identifikacijnog centra Šejkovača u Sanskom mostu danas su ispraćeni tabuti sa posmrtnim ostacima pet žrtava, kojima će u memorijalnom centru Kamičanju Kozarcu sutra biti klanjana kolektivna šehidska dženaza te obavlja njihov ukop. Kolona sa posmrtnim ostacima žrtava krenula je u 11 sati, te će preko Sanskog mosta, Ključa, Bosanskog Petrovca, Bihaća, Bosanske Krupe, Bosanskih otoka, Bosanskog Novog i Prijedora, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, danas će biti održani biciklistički maraton Bihać Prijedor Kamičani. Učesnici bi u večernjim satima trebali stići u Kamičane kako bi na taj način odali počast nevino stradalim žrtvama. U memorijalnom centru Kamičani će sutra 20. jula u 12 sati početi vjerski program, nakon čega će biti klanjani podne namaza, potom i dženaza namaza ubijene žrtve, koju će predvoditi reis ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Povrat PDV-a za prvu nekretninu u Bosni i Hercegovini počeo se primjenjivati nakon što je na snagu stupio pravilnik kojim su uređeni uslovi za ostvarivanje ovog prava. Pravilnik je stupio na snagu početkom mjeseca, više od godinu dana nakon usvajanja zakona, čime je građanima omogućeno da počnu podnositi zahtjeve. Pravo na povrat PDV-a imaju punoljetni građani koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje i ispunjavaju propisane uslove. Povrat se odnosi isključivo na novoizgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV. Nekretnina mora biti uknjižena na ime kupca nakon 12. aprila 2025. godine. Prema navedenim informacijama, povrat PDV-a za prvu nekretninu može iznositi do 25.000 konvertibilnih maraka u zavisnosti od vrijednosti nekretnine i površine za koju se priznaje pravo na povrat. Upravni odbor udruženja BiH novinari najoštrije osuđuje novi verbalni napad na novinara Avdu Avdića, koji je nakon višemjesečne institucionalne šutnje hrvatskih vlasti o razlozima zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku sada izloženi političkom targetiranju od visokih hrvatskih zvaničnika. Novo javno etiketiranje novinara Avdića od političkih dužnosnika dodatno potvrđuje opravdanu zabrinutost da se protiv njega vodi koordinirana kampanja diskreditacije u kojoj institucionalna netransparentnost i politički napadi djeluju kao međusobno povezani oblici pritiska na njegov novinarski rad, saopšteno je iz udruženja BiH novinari. Ukupan promet lijekova u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine premašio je 1,18 milijardi konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Najveći dio financijskog prometa ostvaren je u grupi lijekova za liječenje malignih oboljenja i regulaciju imunološkog sistema na koje je potrošeno 242,5 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon 103 odigrane utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, sve je spremno za veliko finale svjetskog prvenstva 2026, koji će se odigrati večeras od 21 sat po našem vremenu. Za naslov prvaka svijeta borit će se Španija i Argentina. Obje reprezentacije do finala su stigle nakon uspješnih nastupa kroz nokaut fazu, a sada i dijeli još samo jedna utakmica od najvrijednijih trofeja u svjetskom fudbalu. Španija je u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2:0, dok je Argentina do plasmana u finale stigla pobjedom nad Engleskom rezultatom 2:1. Finale će biti odigrano na MetLife stadionu u saveznoj državi New Jersey u blizini New Yorka pred desetinama hiljada gledalaca.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Vrijeme je za još jednu dječju maštovnicu na talasima TK radija. Saznaćemo ko je poštar i da li on zna sve adrese u naselju gdje živimo. Šta nam poštar donosi i ostavlja u sanduče? Ovo su odgovori Mališana, Obdaništa, Lastavica i Stuzle.
1: Šeši i oni čak imaju, kak se zove, auto da dostavljaju pisma. I kad neko dođe, dobije pisma i tu piše ako vam ne radi svjetlo.

0: neke pošiljke. Voze kola, motor, biciklo. Mogu nekom čiki donijeti neke račune i onda pošalju mu i on to uzme.
1: Ja sam vidio kako, kad sam išao sa mamom kod djeda i nene, vidio sam kako poštar vozi poštarski kombi. I imam plavo djelo.
2: Poštar je ostavio račune i da dođe neki čiko i uzmi i pročita.
3: Poštar donosi pisma i kad negdje hoće da, kad mora negdje daleko da ostavi pismo, on se, on do tog dođe u kombiju. Ima torbu . Ima plavo odijelo i on donosi ljudima račune da oni to pročitaju.

0: Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.
1: Biljka ranjenik, poznata i kao ranjenica ili ranilovka, od davnina se koristi u narodnoj medicini za liječenje rana, upala i unutrašnjih krvarenja. Ova skromna biljka iz sjenovitih šuma Evrope nosi ime koje jasno govori o njenoj namjeni za pomoć ranjenima. Ranjenik je višegodišnja zeljasta biljka visine do 30 cm. Ima nazubljene listove, tanku stabljiku i sitne cvjetove svjetlo ružičaste do bijele boje. Raste na vlažnim sjenovitim mjestima, uglavnom u šumama, pored potoka i u podnožju brda. Iako neugledna na prvi pogled, biljka ranjenik ima snažnu unutrašnju snagu. Bogata je saponinima, taninima, flavonoidima i eteričnim uljima koji joj daju protiv upalna, antiseptička i regenerativna svojstva. Biljka ranjenik bere se u periodu od maja do jula, kada je u punoj vegetaciji prije nego što počne da vene. Tada je njen list najbogatiji ljekovitim sastojcima. Listovi se najčešće koriste za čaj i obloge, a cijeli nadzemni dio može se sušiti i koristiti za čajne mješavine. Najpoznatija upotreba ove biljke je za brže zarastanje rana. Svježe zdrobljeni listovi ili oblog od čaja koriste se za posjekotine, ogrebotine, gnojne rane, opekotine i rane koje sporo zarastaju. Ranjenik za rane djeluje antibakterijski i potiče regeneraciju tkiva, pa je idealan za prirodnu njegu kože nakon povreda. Za unutrašnje upale i krvarenja u narodnoj medicini se koristi za unutrašnja krvarenja želuca i crijeva, upalu mokračnih puteva, obnavljanje sluznice želuca, jačanje organizma nakon bolesti. Zbog visokog sadržaja tanina, čaj ima blago štežuće i protivupalno djelovanje. Ispiranja i oblozi od ranjenika koriste se kod hemoroida, čireva, afti u ustima, rana u usnoj šupljini. Čaj od ranjenika za unutrašnju upotrebu. Jedna kašičica sušenog lista na 2,5 decilitra ključale vode. Poklopiti i ostaviti 10 do 15 minuta. Piti 2 do 3 puta dnevno prije jela. Oblog se tako pravi što se skuha čaj u jačoj koncentraciji, umoči gaza i stavi direktno na ranu. Drži se 15 do 20 minuta više puta dnevno. Svježe listove treba zgnječiti i staviti direktno na ogrebotinu ili ubod, prekriti zavojem. Odlična pomoć na terenu ili u prirodi. Iako je prirodan, ranjenik treba koristiti umjereno. Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama bez savjeta ljekara, osobama s teškim bubrežnim ili jetrenim bolestima. Za dugotrajnu upotrebu bez pauze preporučuju se kraći ciklusi od 7 do 10 dana. Uvijek se savjetujte sa stručnjakom ako uzimate druge lijekove. Biljka ranjenik je jedno od onih prirodnih blaga koje zaslužuje posebno mjesto u svakoj kućnoj biljnoj apoteci. Bilo da je koristite za njegu rana, obnavljanje kože ili kao čaj za unutrašnje smirivanje. Ako tražite prirodan način da pomognete regeneraciji kože, zacjeljivanju rana i jačanju organizma, biljka ranjenik je pravo rješenje. Toliko u ovom izdanju rubrike Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Trebate struje.

dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

18. najvećom u svijetu i prema procjenama Ujedinjenih naroda iz 2018. godine u njoj je živjelo preko 82 miliona stanovnika. Iran ima važno geostrateško značenje s obzirom da se nalazi u središnjoj Euroaziji, odnosno na Bliskom istoku. Zemlja je na sjeveru omeđena Armenijom, Azerbejdžanom i Turkmenistanom, odnosno Kaspijskim jezerom, a na istoku Afganistanom i Pakistanom, na zapadu Irakom i Turskom, te na jugu Omanskim i Perzijskim zalivom. Glavni najveći grad je Tehran sa preko 15 miliona stanovnika, a on predstavlja važno političko, kulturno, gospodarsko i industrijsko središte zemlje. Teheranski bazar najveća je pijaca na svijetu sa približnom površinom od oko 1.200.000 kvadratnih metara i dužinom hodnika od oko 10 kilometara. Dvostruko je veći od najvećeg trgovačkog centra u kineskom Dongguanu.

Idemo sa još nekim zanimljivostima vezanim za ovu zemlju. Kroz putopis u Iranu mladi do 30. godine starosti čine preko 50% stanovništva. To je zemlja u kojoj ćete najčešće čuti slučajne prolaznike koji vam usputno kažu dobrodošli u Iran, a često će vas i pitati treba li vam pomoć bez da ste istu tražili. Iran je jedan od najvećih svjetskih proizvođača luksuzne hrane, a iranski kavijar smatra se najkvalitetnijim na svijetu. Također, Iran je najveći svjetski proizvođač pistacija i šafrana. Zvanični jezik je Farsi, koji pripada indoevropskoj grupi jezika i spada u 10 najstarijih na svijetu koji se i dalje koriste. Pišu arapskim pismom, iako jezik nije sličan arapskom, jer pripadaju različitim jezičkim porodicama. Zanimljivo je da je Farsi ima zajedničke riječi sa našim, kao što su čaj, čilim, turšija, čarapa i merdemine. Grad Suza u Iranu, najstariji je naseljeni grad na svijetu koji duže od 5000 godina nosi isto ime. U Iranu se na obrazovanje izdvaja čak 25% državnog budžeta, odnosno iznad 100 milijardi dolara godišnje. U odnosu na ukupan broj stanovnika, Iran ima više studenata od 5 vodećih evropskih zemalja, Njemačke, Britanije, Francuske, Italije i Španije. Tradicija akademskih nošnji i kapa, koje su danas raširene u cijelom svijetu, upravo potiče iz Irana. Iranski univerzitet Azadi je sa 1,5 milijuna studenata najveći privatni univerzitet na svijetu. Katedrala Vank u Isfahanu podignuta je u iransko-jermenskom stilu i smatra se najvećim kršćanskim remekdjelom izvan Europe. Ovdje se također čuva najmanja Biblija na svijetu koja je napisana na 7 jezika. Iran je četvrti izvoznik nafte u svijetu i ima 10% svjetskih rezervi. On je jedinstveni primjer države u široj regiji koju EU

0: Reklame Teka Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lobić ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jesti be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
3: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: želi, s drugim dijeli treću snu, kad si se znati naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: You know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Boješću sve, kolačiće.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
7: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km. Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: je Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro vam veče i dobrodošli u Sat poezije, čije večerašnje gošće su profesorica dr. Edina Golać-Šarić i profesorica magistrica Indira Pekarić-Durmić. Primarno pišu poeziju, ali i prozu i dolaze nam iz Tuzle. Dobro vam veče i dobro nam došle.
1: Dobro veče.
2: Dobro veče.
1: I hvala što ste nas pozvali.
2: Da.
0: Hvala vama na vremenu odvojenom za ovaj razgovor koji će, nadam se, biti svima nama ugodan. Biće tu i smijeha, vidjet ćemo zašto. Jednostavno, emisiju redovno počinjemo čitanjem biografija naših gostiju, kako bi se oni koji vas ne poznaju, nažalost, informisali o vašem karijernom i svakom drugom putu. Dakle, Dina Golać-Šarić, rođena je 1975. godine u Brčkom. Osnovno školsko obrazovanje stekla je u Banovićima. Srednju medicinsku školu završila je u Tuzli. Sa nepunih 17 godina priključuje se oružanim snagama naše zemlje, te u intervalu od 92. do 96. godine radi kao zdravstvena radnica u vojnoj ambulanti i ratnoj bolnici u Banovićima. Nakon toga, od 96. do 2001. godine, radila je kao profesionalni vojnik u Vojsci Federacije. Doktor je društvenih nauka iz oblasti somatopedije. Po zvanju je redovna profesorica. Zaposlena je od 2002. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učestvovala je na više od 45 međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Napisala više od 70 naučnih i stručnih radova. Učestvovala u realizaciji više od 25 međunarodnih i domaćih naučnih i stručnih projekata kao vođa projekta ili istraživač. Autorica je naučne knjige Treća životna dob, Veliko putovanje, te koautorica još nekoliko knjiga. Objavila je zbirku poezije za odrasle Tebi na dar, a njena zbirka poezije za djecu Primarius somatopedicus nominovana je ove godine za najprestižniju nagradu u regionu dječje književnosti Mali princ. Dakle, Indira Pekarić-Durmić je rođena 1971. godine u Tuzli, gdje je završila osnovnu srednju školu te Akademiju jugoslovenske književnosti, a Filozofski fakultet u Sarajevu. Magistrirala i doktorant je u Tuzli. Dobitnica je brojnih nagrada za literarno stvaralaštvo. Piše i poeziju i prozu. 2005. godine objavila je zbirku pjesama Nemiri. Ima objavljene radove u više zajedničkih zbirki. Piše i naučne radove. Recenzentica je, lektorica, organizatorica i učesnica brojnih konferencija. Bila je i savjetnica u preporodu za dječju književnost. Nedavno joj je objavljena knjiga Bajgorić. Dakle, vas ne povezuje samo pisanje i grad u kome živite i radite, stvarate, već i rad sa djecom i mladima. Kakva su vaša iskustva u tom radu? Voli li nam mladi čitati, pisati? I koliko ste vas dvije svaka ponaosob doprinijele da se situacija na tom planu popravi? A znam da vas to ne pitam bez razloga, jer bilo je radionica, bilo je edukacija, projekata koji su vodili u tom predivnom pravcu. Da nam mladi ne zaborave knjigu, stih i sve što uz to ide. Sve jedno je.
2: Pa evo, ja sam već 30 godina u nastavnom procesu i ja mogu da kažem, prošla sam kroz sve segmente obrazovanja i izuzetno je zadovoljstvo raditi sa djecom. Sada svi ti segmenti od osnovne škole prema srednjoj i fakultetima se razlikuju i čini mi se možda da se neko ne uvrijedi, ali to sad je stvar osobnog iskustva. Meni je najteže bilo raditi kada sam imala ratni raspored i imala sam prve razrede, treće i četvrte, to su neki uzrast osnovne škole. To mi je bio najteži period jer sam se stvarno morala prilagođavati, mislim, s obzirom na sve metodike nastave koje baš i nisam tad kao studentica poznavala. Međutim, kroz cjelokupan rad, stjecajem okolnosti, jel, profesor sam jezika i književnosti, to sam izabrala. Moram da kažem da je zapravo povratna informacija iz učionice zavisi od osobe, kako djeca, koliko djeca žele i što žele čitati. Ja sam nekako natjerala tu djecu da čitaju u smislu da nije stvar obaveze da čita baš onaj lektirni sadržaj koji ja kažem.
0: Hoćemo malo izbjeći tu riječ natjerala, recimo privoljela, ili kako se već kaže?
2: Doslovno.

0: školovanja. Jer naši studenti rade u obrazovnom sistemu, rade u zdravstvenom sistemu, u socijalnom, rade u kazneno-popravnim domovima i mi koristimo knjigu, poeziju kao vid terapije i u tom obliku govorimo o poetskoj terapiji, odnosno biblioterapiji. Studenti prolaze svake godine i svakoj generaciji pruža im priliku da prođu mimo nastavi kroz kurseve pisanja, kreativnog pisanja, gdje nerijetko dovodim i naše poznate i priznate profesore koji predaju diljem našeg svijeta, koji se bave kreativnim pisanjem, ali su oni uključeni i u realizaciju i snose veliki dio odgovornosti na najvećem dječjem festivalu književnosti, to je Vezeni most. Što se tiče studenata, vrlo sam sretna i moram da vam kažem da je to odgovornost onih koji ih vode, koji im predaju. Koliko ćemo mi njih motivirati, što ćemo im dati, na koji način ćemo ih voditi, to zavisi od nas i nastavnika i profesora, ali naravno i od roditelja. Naprimjer, svake godine kada počnemo sa predavanjem, moje prvo pitanje, na koliko su bili promocija knjiga. Da, imaju zadatak da mi nabroje. Krećem prvo od bosansko-hercegovačkih pisaca i pjesnika. Naravno, interesiraju me i druge umjetnosti, ali evo večeras pričamo konkretno o poeziji, pričamo o književnosti. Zaprepaštena sam. To je minimalan jedan pozitivan odgovor. Šta to znači? Znači da mi imamo velike propuste u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Tu su naši učenici morali to proći, morali su naučiti, slušati, pratiti, isto kao što su morali naučiti prepoznavati slike, ići na izložbe muzičke. Nama dolaze studenti koji su svi sa srednjoškolsko obrazovani, ali nisu nikada to prošli. I ovo je zaista jedan apel da se mora nešto uraditi na prvoj i drugoj razini obrazovanja, jer onda imamo problem na trećoj razini. Mi moramo, ako hoćemo da postignemo, sa njima to prerađivati, a nismo dužni. I naravno mi koristimo sate koji nama nisu u normi, a stalo nam je svima da dobijemo studenti da nam izađe sa fakulteta sa brojnim vještinama i naravno da se ponosimo da kaže gdje je završio taj fakultet.
1: Evo da malo razbijemo ozbiljnost ove teme, pa mene bi zanimalo koliko vaši učenici, odnosno studenti, i kako reaguju na činjenicu da njihove profesorice i same pišu. Da li su se ikad zainteresovali, došli na promociju, kupili knjigu?
2: Pa jesu, ja sam uvijek rada bila da ih upoznam s tim da pišem, ali recimo uradim neku analizu svoje pjesme i onda poslani me pitaju, a niste nam napisali, ko je napisao tu pjesmu? Rako ja. Onda to su neke
1: anegdote.
2: Da, onda recimo imamo časove u biblioteci gdje dođu naši književnici, pjesnici sa kantona. Imamo profesorcu Majdu koja je također pjesnikinja iz Ukička, koja radi kod nas isto u biblioteci u školi i ona zaista s njima puno radi i ima tu pozitivnu priču i uvijek je raspoložena. A neki dan se desilo, recimo učenik prvog razda pa je gledao na katedri stoji knjiga i kažem, mogu? Ako možeš. Ovo mi se još nije desilo. Da je moj nastavnik napisao knjigu.
1: Sad
2: je toliko sretan.
1: Za mene bi to bilo čudesno.
2: Sretan.
1: Da sam u svoje vrijeme mogla to da doživim. Da moj profesor ili profesorica imaju već napisan roman, zbirku, pjesama i tako. Nije mi se potrefilo. Edina, kako vaši?
0: Ja moram reći da su moje studenti sjajni. I evo ja sam imala u mjesecu

0: imaju promociju, prvu promociju knjige Primarius Amatopedicus, i čika Šimo inače, koji je uradio sve dječje knjige i promocije, kaže da u životu nije bio na najljepšoj promociji. Ali znate zašto? Sve jedan student sa odsjeka gdje predajem specijalne edukacije, rehabilitacije, zatim sa odsjeka socijalna i pedagogija su došli. Čak su se i uniformisali i obukli. To je bila jedna prava
1: performans.
0: Još sam im zamolila da ne kupuju ni cvijeće, ne samo na obuk, na promociju ove knjige, na sve knjige koje sam izdavala, oni su tu. Jer ja sa svojim studentima zaista razvijam jedan prijateljski odnos. Moram reći što se juče desilo. Evo, 4 godine pripremam zajedno sa svojim profesorom zaista jedno ozbiljno djelo. I juče je bilo prvo printanje, onda mi je došla jedna studentica s kojom sam skoro nastupala zajedno, ona imala čak i naši studenti pišu, ja se moram pohvaliti, mi imamo studente koji izdaju knjige, jer na naš fakultet zaista posebni i upisuju učenici koji imaju višestruke talente. I ja sam baš ponosna i sretna. I on kaže ona meni, a profesorce, mogu samo da vidim šta pišete sad? Ja ju dajem, kaže na meni, ja ću se pohvaliti, sam ja prva držala u rukama. I meni to mnogo znači. Ili evo, na primjer, imam promociju knjige 17. oktobra u Lukavcu. Oni se svi nude da mi pomognu ako treba u organizaciji, u svemu, ja sam im vrlo zahvalna.
1: Edina, jednom ste napisali na svom Facebook profilu da sam znala koliko ljubavi, zagrljaja, iskrene radosti se dobije od djece, počela bih ranije pisati za njih. U to ime ću vas zamoliti da nam pročitate barem jednu, a može i dvije pjesme iz vaše zbirke, koja je, evo, kako sam rekla, nominovana za prestižnu nagradu Mali princ.
0: Hvala što ste to pročitali.
1: Indira pripremi sa svojim novim dijelom da nam pročita odlomak ili pjesmu iz svoje zbirke Nemiri. Uglavnom, dogovarat ćemo se, naravno da nam ona treba predstaviti ovo svoje novo dijelo tek objavljeno. Da vidimo koja je tema, ko su likovi, radnja, otkud ideja i tako. Izvolite, Edina.
0: Hoćete li smiješnu pjesmu, ozbiljnu pjesmu, ljubavnu?
1: Pa ja bi sve. I tri u jedan. Ne može, moramo ići redom.
0: Evo, jednu ću pjesmu.
1: Možete li dvije pročitati?
0: Dobro. Jednu ću pjesmu koju nisam još pročitala nikad, nigdje. Zove se Jedva čekam da odrastem. Da samo odlučim kada ću i šta jesti, kada leći, ustati ili šta ću čitati. Jedva čekam da odrastem, da se mogu po želji oblačiti, sama kupovati, šišati kosu i bojiti, koju muziku slušati. Jedva čekam da odrastem, da sama odlučujem s kime ću se družiti, izlaziti kada poželim i vraćati se kući u nevrijeme. Jedva čekam da odrastem, da uzmem kist i paletu najljepših boja, pa život ukrasim slikama ljubavi i dobroti.
1: Hvala, Edina, predivno je. Sad bismo mogli jednu za odrasle. Mada smo mi svi u duši djeca, ali eto.
0: Pa imam jednu smiješnu pjesmu za odrasle. I za djecu, pošto moja knjiga Primarius Amatopedicus nije samo knjiga za djecu, već je i za odrasle koji se osjećaju kao djeca. I ova pjesma, svi su ludi za nju. Zove se Najkrava.
1: Može.
0: Moja krava Jagoda pismena je i načitana. Čita redovno storije, kolumne, blogove. Prati sve što pišu influenceri. Redovno gleda YouTube i TikTok novosti. Njen muž, bik mrki, redovno je u teretani. Ili diže plugove i preskače prepone komšine ograde. A njihov sin Tele po cijeli dan jezik plazi i pije mlijeko iz tetrapaka, zato što je Jagoda u vime ugradila silikone.

0: objasniti lijepe neprijatnosti. A možda napišem i kratku pričicu ili osvrt samo na tu konstrukciju.
1: Užasno sam sretna, jel?
2: Se to zove, je li to stilska figura ili je to greška bukvalno?
3: Nije, ja, lijepe neprijatnosti. Svaka neprijatnosti.
0: Ali meni je to tako, mene to zaintrigira, ja bi se sa tim bavila, nije nam emisija tome posvećena, to je lingvističkoj analizi. Hoćemo li još jednu pjesmu?
3: Ja nisam ovu završila, imam
1: naučenje.
3: Nisam završila, ali ima veze duga, ja ću te samo na kraju pitati.
0: Ja se izvinjavam. Ja inače imam tu osobinu da prekidam svoje goste. Žao mi je, izvinjavam se.
3: Neki ću stih preskočiti, pa ću pitati da li postoji zemlja u kojoj narod nagrađuje mandatima one koji su osuđivani za privredni kriminal, a i nisu, i koji siju sjeme strahopoštovanja i erozije morala. Da li postoji zemlja u kojoj nezaposlenost, glad i bijeda vlada, a koja je prekrivena plodnim njivama, bogatim šumama i rudama, čistim izvorima i rijekama? Da li postoji ovakva zemlja ili je bolje da mene u njoj nema?
0: Evo sad kraj, Dina.
3: Aplauz.
0: Bravo. Ali Dina pravi malo pauze između strofa i pogleda me u međuvremenu dok čita. Ja ne dižem glave kad čitam pjesmu. Ja sam mislila da je pogled u mene kraj pjesme. A da podsjetimo naše pratioce, kako se ono pjesma zvala?
3: Pjesma se zove Zemlja.
0: Zemlja. Znači jednostavno Zemlja.
3: Vrlo jednostavno. Zemlja iz zbirke Tebi na dar.
0: Dobro. A sad bi ja da prijeđemo na ovo zanimljivo djelo. Ja sam to čula u frizerskom salonu, nećete vjerovat. Moj frizer je kupio knjigu, bio na promociji, počeo mi pričat. Rekao, ne pričaj mi, ko da mi opričao vaš film. To se tako ono u žargonu kaže. Hoću ja sama da čujem od svoje gošće šta je pisac htio da kaže. O kome, na koje vrijeme se odnosi radnja djela, je li to istorijsko štivo, dokumentarističko, beletrističko, ne znam.
1: Ma svašta ima tu pomalo, s obzirom da je riječ o epici. Pa malo je ljudi upoznato.
0: Kako ćemo kvalifikovati to? Nije
1: ovo
0: roman.
1: Ovo je studija. Mm-hmm. Jeste, ovo je studija. Pa moglo bi svrstati negdje u tomu, neko naučno.
0: Dobro.
1: Naučno djelo. Djelo se zove Bajgorić. Bajgorić prema prezimenu Halila Bajgorića. To je guslar iz Stolca. Iz Stolca jeste, iz kolekcije stolačkih guslara, muzika, performansi, pjevanja nalaze na Harvardu. U zbirci Milman Perry Collection, jel?
0: Halil na Harvardu.
1: Jeste.
0: Ha na ha.
1: Pa zato što,
0: ha und ha.
1: Jeste. Zato što niko nije se sjetio od ljudi s ovih prostora da
0: ga prepozna.
1: Napravi.
0: Mm-hmm.
1: I riječ je zapravo o dva profesora koja su došla tu na terene u potrazi za mogućim djelima koja postoje kao što su epovi Ilijade i Odiseje. To su epovi koji imaju više od, ajmo reći, 10,000 stihova. I da li zapravo postoji neko ko se time bavi i tako opširno pjeva. A njihov je zapravo projekat bio da dokažu da li je moguće da postoji Ilijada i Odiseja od jednog autora, ili je to djelo više autora, i da li postoji neko ko tako nešto može da izvede. A onda su uz Nikolu Vujnovića, koji je također bio guslar, došli u Stolac, došli su u stvari u Jugoslaviju i tu su započeli svoje istraživanje u ovom hercegovačkom dijelu. Poznali su guslare koji su pjevali, slušali su njihove pjesme, među kojima je bio i moj Bajgorić.

0: Znači, mene je tu Bajgorić osvojio, ja sam željela...
1: Odakle su došli Bajgorići, ili iz Crne Gore, ili su bili tu baš...
0: Pa, on kaže da je došao iz Crne Gore, ali nemam neku potvrdu. Bajgorić je navodno pričao da je njegov otac protjeran, da su bili bogataši, da su došli, da im je oduzeto zemljište i onda su oni došli,
1: naselili se
0: u Stovac. Ali ono što je meni bilo interesantno je zapravo pjevanje i nekakva želja, jer sam se i ja tad prije tih nekih 10-15 godina prvi put susrela sa bošnjačkom epikom u smislu da je ona toliko rasprostranjena. Znate, kad mi kažemo bošnjaci, guslari, bošnjačka epika, onda se svi nekako vežu tamo za krajinu, krajiške junake, ovog ženidba Smajlagić Meha i Međedovića, i to je to. Ta bošnjačka epika je zapravo rasla u sjeni drugih epika. Ona u sjeni tadašnjih epskih pjesama, srpskih epskih pjesama i hrvatskih. Hrvatski su još malo potisnutije, uglavnom je bila ta srpska epika koju smo i mi poznavali i izučavali u onom sistemu hrvatsko-srpskog jezika. A ova je nekako bila prekrivena. E sad, zašto sam se ja baš odlučila? Zato što ona ima jedan filter kroz koji je prošla. Nema tu nasilja. Nema tu, tu je zapravo jedna priča, jedan slikoviti prizori, nešto što se dešava stalno, mogli bi je nekako povezati sa ovim vremenom i sa onim pređašnjim vremenom. Znači nikad, kako bi rekla, sve vremenska je. Dati prostor ženi.
1: Zašto baš Halil? Bilo ih je još.
0: Bilo je, ali evo.
1: Guslara. Da li on zaista bio top star za to vrijeme, zvijezda?
0: Pa evo, ja bi
1: Može jedan mali odlomak?
0: Može.
1: Ali da ne otkrivamo, znači, sve
0: nećemo
1: budućim čitaocima.
0: Pa ako uzmemo da je ovaj moj Halil bio, moj, ja sam ga prisvojila, bio nepismen čovjek, i sad recimo dijalog sa Nikolom Vujnovićem, mislim, trebalo je to uraditi transkripciju rukopisa i svašta nešto ovako, Nikola se obraća Halilu i pita ga: kako ti ime? Ime mi je Halila, prezime Bajgorić, Halil Bajgorić, oklen si, rodom iz Dabrice, koliko si star? Star sam 39 godina. Sučim se zanimaš? Zanimam se sa težačkim radom. A gdje je to vaše mjesto Dabrica od ovog stolačkog sreza? Koliko je daleko odavde? Daleko odavljena? Prikim putem 3 sahata, a okolo ima i 4. Kako to prikim putem? Kud idu pješaci? Prez konja. A cestom koliko ima? A cestom ima 4 sata. Pa kuda ta cesta ide? Ta cesta ide na Masline i s Maslina Crnogorovac i onda za Dabricu. Pa ima li sve cesta do u Dabricu? Nema. Do kakav je put onda? Do put pod Crnovac je cesta obična sa Maslina, do Masline je dobra, a onda do pod Crnogorac obična, nije još ispravito puno, a ispod Crnogorca je put seljački kuda idu samo konji prez kola. E sad, ako mi uzmemo da je
1: jezik tog vremena i područja
0: Halilu 39 godine, a da je ovo bilo 35. godine prije drugog svjetskog rata, to pričanje koje je zabilježeno, i poslije ponovo da su došli 55. Mi moramo vidjeti kakva je komunikacija i kako se on snalazi u svemu tome. Prvo, on objašnjava onako kako on želi, tim nekim epskim putem. Znači, u to vrijeme su ljudi završavali i škole i školovali se, i puno je ljudi iz Stoca, mislim, koji su velika imena u našoj državi, mislim, iz tog

0: kraja. Pa ako uzmemo samog Rusmira Mahmuđahajića, pa si Sonicu, čak i Rusmir mi je za njega rekao, znaš, ovaj tvoj Bajgorić je bio Baraba i tako dalje, ali ovaj, o tom potom. I sad kaže on, bio je Džabić Beg, pa bilo je 9 braće, jahalo 9 tatova i onda je bio Beg Muktić, a Džabi, a, popet pominje Džabića, a, pa lijepa imena. Jes bio je i Beg Nadžajlić, onaj Beg Džabić, živio je u Dabrici, selo Brijega, zove se Mahala Brijeg i tako dalje, tako dalje. I on opisuje, znači on priča o ovim ljudima kao da su oni iz njegovog vakta. Znači, to je sve išlo od nekada, od njegovih, ajmo reći, pradjedova generacija, pa preko oca i ovaj, saznaje, jel, ja sam cijelu historiju priča kroz jedan običan dijalog. Znači, ništa nije, kako bi rekla, potisnuo, isparlo iz njegove glave, što mi je bilo interesantno, jer za čovjeka koji se bavio težačkim radom, znači bavio se, čuvao stoku, radio na njivama, imao je vremena da gusla, to je uobično bilo za vrijeme Ramazana kada su se poslije iftara sastajali do ovaj sehura i tako da svašta nešto stane u tu priču. E, onda sam ja počela da pokušavam ući u njegov svijet, prodrijet i nalazit ono što je meni bilo interesantno i uraditi jednu analizu pjesama, zašto je baš odlučio da pjeva te pjesme, zašto su mi se ovaj činile jako, ovaj, jako interesantnim, a prvenstveno zbog tog fenomena I njegovih formula, digresija, dodataka gdje on stalno pisuje, pa sam čak negdje stavila i dvije verzije ovaj pjesme Boj na Osijeku i Boj na Osijeku.
1: A kome je zapravo namijenjena ta studija? Je li stručnjacima ili široj čitalačkoj publici?
0: Pa sad može da bude
1: Bajgorić je očito bio interesantna ličnost. Ne znam kakav mu je bio kraj, kaže, sačkaj da vidiš kakav je nečiji kraj, da vidiš kakav je bio čovjek. Jel ima tu kraja njegovog života i tog uslanja i gdje je on zapravo na kraju završio?
0: Pa,
1: je li sahranjen u stocu, je li puno putovao ili uopšte nije putovao?
0: Ne, ne. Znači, on je bio ostao u stocu, zabilježen je jedini kontakt sa svijetom i
1: ali je bio ovaj, kao dobar vrstan guslar,
0: jeste bio preko
1: i izvodio ovaj, te pjesme
0: preko Milmana Perija i Alberta Lorda. Jedini i posle, ali ovaj kako bi rekli, posle ono posthumno izuzimanjem građe, ali ovaj i pronalaženjem u ovim knjigama i negdje ovaj ima, jeli, na stranicama grada Stoca, ponovo na web stranicama imaju guslari koji su ovaj obilježili taj kraj. Malo je podataka, vrlo malo, ovaj, sve ono što smo uradili to je zapravo čačkanjem svega onog što se dotaknemo u pjesmi, tipa, ne znam, ako je Koštun, onda idem, tražim po šablonu, jel, Koštun, da vidimo gdje taj Koštun postoji, koga je opisao, pa su arheolozi imali ovaj nalazišta, o Koštunu je pisao.
1: Znamo mi da ste vi budući doktor nauka, ali dajte da se malo vratimo u poeziju, u sat poeziju, u emisiju.
0: Pa evo, vraćamo se, znači svi možemo doći. Znate kako, mene neki dan pita prijatelj, a otkud, kaže, gusla, otkud gusle? Znaju ljudi. Apsolutno ne znaju. Ne
1: pa
0: znaju,
1: dobro, otkud saz, pa otkud harfa, razumiš, tamo negdje. Mislim,
0: ali ako
1: sve
0: mi budemo svi krili,
1: pojavnost.
0: Evo recimo, tipa, ne znam, mnogi ne znaju recimo ni da ja pišem, a znaju me.
1: Evo ima sad da saznaju ako ne znaju. Edina,
0: i tako dalje, jel
1: ja
0: tako?
1: Moram preći na značenje vaših imena, koje dosta govori i upućuje na to kakve ste vi osobe, a svi znamo da vam je zajedničko da širite pozitivnu energiju i optimizam gdje god da se pojavite. Indira je proglašena za totalno pozitivnu ličnost godine u oblasti prosvjete po izboru Radio Kameleona. A kažu, Indira je žensko ime indijskog porijekla i znači sjaj i ljepotu. Osobe

0: Imenom Indira su komunikativne, to smo se već uvjerili, prijateljski nastrojene, to ćemo provjeriti, živahne i omiljene u društvu, u to sam sigurna, lako kaže uče i obrazuju se i ne mogu zamisliti život bez aktivnog društvenog angažmana. To ja mislim da je ovo sve tačno, dok je Dina energična, detaljna, individualna, nestašna i autentična osoba. A ime je poteklo od riječi Din Vjera. Mene zanima, još da priđem ovaj obavezni dio, terapija smijehom, joga smijehom, a i ovo najpozitivnija ličnost. Kako se to postaje tako tu zvanično da mi se uruči priznanje? Pa da se ja malo potrudim.
1: Pa ne znam, nije.
0: Pa radio kameleon, jednom godišnje već 3-4 godine zaredom to bira.
1: Bili su predlozi.
2: Da. Ko te predložio?
1: Pa predložile su me ovako neke žene iz grada. Znam da je jedna od njih bila Jenisa Žunić. Bilo je tako nekih prijedloga.
0: Ja mislim da se glasalo i preko...
2: Glasalo smo mi preko, online je bilo glasanje.
1: E onda lijepo sam ja to nešto, hajde malo na neki način, ono, naravno čovjek lobira, jel, onako politički, kad je došlo do neke,
0: znači nisu presudni lajkići, mora malo dublje da se tu zaroni da bi čovjek bio izabran.
1: Bilo je to malo onako zgusnuto. I onda sam ja imala jedno takmičenje, što bi rekli oni moji učenici, sad sam stanu ispred profesorice, ja sam rekao sad tetki, pa ne znam, pa nabraj, svima da za vas glasaju.
0: To je cijela srednja škola glasala.
1: Pa i tako dalje, redom.
0: Uža i šira familija.
1: Eto, tako se postaje popularan.
0: Dobro. Evo, ja sam već napravila uvod u naredni odgovor na moje pitanje šta je sa terapijom smijehom. Nasmijala sam se i evo, tu je Dini zeleno svjetlo da nam malo kaže kako ona to nasmijava ljude i kako se ljudi od toga liječe, kako postaju bolji, zdraviji, energizirani.
2: Hoćete
0: i detoksificirani.
2: Hoćete kroz pjesmu,
0: pa da se mi sad
2: recept,
0: ovdje počnemo smijati,
2: pa
0: da se emisija neće još dugo završiti.
2: Ja sam sve to opisala, znači koji su efekti.
0: U knjigama.
2: Koji su, ne, u jednoj pjesmi, sad ću je pročitati.
0: Može onda bolje.
2: Smijeh ostavlja
0: da ne čitamo sa silne stručne knjige
2: i da vam ne pričam, a
0: kroz pjesmu saznamo šta nam to, kakve nam blagodeti donosi smijeh, a ja bi dodala i poezija.
2: I poezija iste efekte ostavlja, i poezija na tijelo,
0: kaže, to je spašavanje duše u nekom prenesenom smislu.
2: Samo mi se smije. Pjesma je nastala iz istog razloga kad sam prvobitno počela da se bavim terapijom smijeha. Ljudima je to bilo svima čudno i onda se svi podsmijavali i smijali. Slobodno se smiji mojoj pjesmi, mojoj rimi, mom pokretu, dijelu i biću. Ojačaj imunološki sistem i razbij svoje tumorske ćelije. Unesi u ovaj svijet pozitivne emocije, ljubav, nadu, vjeru, radost, želju za životom. Samo mi se smije. Možeš me ismijavati, znam da to radiš, i nastavi to u grupi, jer zajedničko ismijavanje mene prerašće u smijeh. Smijeh će pokrenuti hormon sreće i osjećaj zadovoljstva. Vi ćete biti razdragani, energični, poletni, a uzrok tome sam ja. Da li ste toga svjesni? Ajde, nasmijemi se.
0: Ja.
1: Evo, ja se trudim. Uzme toga sam ja.
2: I poreći još jednu.
1: Ajde.
0: Ovo je praktična primjena terapeutske metode na Amili i ovo Indir.
2: U Mariusu ima dio pjesama, smiješne pjesme koje zaista izazivaju smijeh i recepti su za smijeh. A u ovoj pjesmi, znači, je sve ispričano šta to ostavlja smijeh, koje posljedice na organizam. Sada ćemo jednu pjesmu o smijehu, ali morate sudjelovati. Napisana...
0: Puno se moramo smijati.
2: Ne, samo za mnom ponavljate. I slušatelji, gledatelji, napisana je na svim jezicima svijeta.
0: Surađivat ćemo, sarađivat ćemo.
1: Jel opet neka sad?
2: Ja što kažem,
0: hoćemo jedan stih pa mi ponovimo.
2: Ja, može.
0: Može, može.
2: Ajmo i slušatelji, gledatelji.

Ja vidim da se vrijeme za ovaj razgovor približilo svom kraju. Meni jako žao, ja bi s vama mogla još dugo ovako. Meni je preostalo da vam se samo zahvalim što ste došle i bile ste pravo osvježenje u ovoj jesenjoj noći. S razlogom sam vas jel pozvala i sastavila, jer ste vi garancija za dobru priču, smijeh i zabavu. Želim vam puno sreće u budućem radu i porodičnom životu koji tako uspješno gradite sve ove godine, na čemu vam mnogi mogu pozavidjeti. A sa vama su večeras bili urednica i voditeljica emisije Sad poezija Milar Nautović, te gošće književnice iz Tuzle, profesor dr. Edina Golać-Šarić i magistrica Indira Pekarić-Durmić. Hvala vam na pažnju, uz napomenu da je Sad poezije na programu svakog petka u dva termina, odnosno formata, radijskom i televizijskom. Mi biramo gosta, ali su i vaše sugestije u tom smislu dobro došle, cijenjeni pratioci. Stoga, ako znate neko ko dobro piše, lirska je i umjetnička duša, ali nije prepoznata u tom smislu, niti afirmisana, naš medijski prostor je otvoren za takve. Zato nam predlažite. Hvala.